Sine gas gas one more tibe pi mo bi a ye kura odi she bi atofo I say a si aman fo ye come on come on pa fini gika bi a memo ah bram bi a be adodo fini gika bi a ntumi memo na na bi bi bi a etumi akoye dia mawo aya no from penny for no agi ntire mu a che mi die 0551656655 0551656655